0: پلسه برچس گزل
1: گل یوزیگه قنگن شبنم تامچسی یو
0: تینچلیک حقده خانش قلگن بلبللر نین نواسه
1: یعنگی کن یعنگی تاین یعنگی دیدار
0: قیناق قلب ایگلرنه این ایزازلی تویغولرگه آشنا ایتسن
1: شیرین دیدار اله یعنگی تاین مبارک.

0: قلب یونر بزرده آخ ورر گریان ملخم بیر آرام بیر یارو قدردان.
1: مرکز رادیوسیدا
2: یاش آیله
3: واسکه
4: آزاشکه
2: یاش آیله
4: خوشخوش آزاشکه نمه بول نصبیل اشواستیز
3: جراحلی خجتمی تارتو آلشتی
4: نمگه سبب باردر
3: بر ایال اپیراتسی قلودم
4: خوش
3: ایچی ده قیچ قاب کتبتی
4: خیالی این قد دیده اپیراتسی قد کنینده
3: بلیمسی خالوه
4: نمه حالی یعنی نمه دور قاب کتبتی
3: وای نمه دور مز واسده که مجازی ایچی ده چه خمشی رمز قاب کتبتی
4: نمه دی خرا قاب کتبتی
3: فیل اپیراتسی قلودی ده
4: یخشه بابتی اختیاط بگن یعنی اکولان اپیراتسی قد کنسرم ایچی ده قاب کتب من قدر یولی میگه